いいかな。ああ、ボロ。ショッティとチョッケチ。トイカーナ、ブッリートイカーナ。ジャジャー、ウィハヤパキジャナ。オンノコタジャナ。ケオコリニマナ。オンノコタジャナ。